tišina u oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

prašina u oku, sitan kamen na dno cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: Medija Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.